on lavalguuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkost. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

0: Sitte tipukkine, kukkekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, aga ikkagi inimene.